0: Avro Spede Nicivan Bazani Serokerima Kurdistanê li gel Palios Emmanuel Minio Konsulê Giştiniye Fransa li Herêma Kurdistanê kombo. Serok Nicivan Bazani Zedevarî pîrozbaya destip karbûn ya serkeftinê derkî wî nîda bixwast û amadeya temama saziyên Herêma Kurdistanê bo serêxistin karên wî dopat kir. Avro Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî zenga salaniya xwendinê li hewlêrê lêda û tê da Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê راگان تیویا سالکا پری دسکفت و آرامی با قطابیان تخازید و خاندن گلگی ها گرنگ تایبتی به زمان شرین کردی حکومت آرما کردسان راگان به پشکداریان میلیونک و 750,000 قطابیان ادوان پارنده پروژه روناکی بریارکانی در باره قرن بری پروژه راگان در دیف بریاره قرن بری پروژه روناکی در کبنل سر پسول حیوانه و بیداش کندن حدا 24 هیوه دیبنا قصدن پابند گری لحیویا بهت هنگو لحیوا بهت او بریاره دیشتر بیاوه جه اینا
1: بو رکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705